0: En COPE se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
1: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
0: ¡Ojo al dato!
1: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: ¿Qué tal? Moi bons días. O antivirus segue baixo vixilancia en Galicia, pero a mensaxe de sanidade é clara: tranquilidade. O caso confirmado non presenta síntomas e os dous contactos estreitos identificados tampouco están ingresados. O que cambia agora é que o protocolo xa está en marcha e as probas están sobre a mesa. Lembramos que o caso positivo é un turista que estaba de viaxe, está illado ata que reciba alta, ata que sexa negativo. As dúas persoas que viaxaban co paciente permanecen en corentena. Este luns, hoxe mesmo, está previsto que coñezamos os resultados das probas PCR para comprobar se están infectadas. Non están no hospital, lembramos, poden sair á rúa, pero deben facelo con máscara FFP2. O período de illamento será en principio de 42 días, aínda que Sanidade ten que concretar dende que momento comeza a contar ese prazo. Mentres, o turista franco-arxentino que deu positivo continúa illado no domicilio no que se aloxa aquí na nosa comunidade e baixo o seguimento sanitario. Chegou asintomático e, segundo as autoridades sanitarias, nese momento xa non presentaba risco de transmisión. A Xunta mantén activado o protocolo. Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública.
6: Mensaje de absoluta tranquilidad. El antivirus no es la COVID. Es un virus que no se transmite de una manera tan sencilla o como se transmitía la COVID. Que eso se nos quite de la cabeza. Y el segundo mensaje de tranquilidad. Hablamos de personas asintomáticas. Pero vamos a hacer pruebas, vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer aislamiento y vamos a hacer cuarentena por una cuestión protocolaria.
5: E para lembrar os datos básicos, estamos ante un único caso confirmado, concretamente da variante Andes, que é a que se contaxa entre persoas. O paciente é un turista franco-arxentino que viaxa por Europa e que chegou a Galicia o pasado 3 de agosto. Sanidade insiste en que o risco de transmisión é moi baixo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 7:22 minutos. Como arrancamos a semana no meteorolóxico? Pois temos a Nestora 15 graus en Lugo, arredor dos 17 no resto de cidades, temos xa 19 na Coruña. Hoxe as máximas roldarán os 29 graus, chegaremos a 33 en Ourense, ficarán nos 24 graus na cidade da Coruña. Temos nubes e bretemas costeiras nestas primeiras horas, pero a tarde ben despexada.
7: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: Controlados ou estabilizados os últimos incendios forestais que afectaban nas últimas horas a Galicia, dous deles no Concello Pontevedrés de Rodeiro e outro en Baltar, en Ourense. O máis importante polo momento é o de Baltar, que comezaba o sábado na parroquia de Garabelos do Bouzo e xa queimou máis de 120 hectáreas. Quedou controlado este domingo á tarde. En Rodeiro, os incendios das parroquias de Arnego e Carboentes tamén están estabilizados, un baixo control. Cada un afecta, segundo as primeiras estimacións, a máis de 20 hectáreas. E o verán ten estas cousas, aínda que por fortuna isto quedou nun susto, dous menores tiveron que ser rescatados este domingo en Cariño, Ferrolterra, despois de que a corrente os afastase da costa mentres estaban nunha colchoneta hinchable. O aviso chegaba ao 112 pasadas as 3 da tarde. Os menores atopábanse na praia da Basteira e non eran capaces de regresar á beira. Ata a zona mobilizáronse Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia e a Garda Civil. Finalmente foi a embarcación Salvamar Xaula con base en Cariño a que se encargou do rescate. Os dous menores foron trasladados a todo o porto do municipio e o operativo rematou pouco despois das 3:20 da tarde. E unha muller de 66 anos falecía este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Era afeccionada a hípica e parece que saíra de excursión. O cabalo teríase asustado durante unha ruta. hai receitas que se aprenden e outras que se viven. Detrás de cada prato de pulpo a feira hai moito máis que unha pota e un bo produto. Hai madrugóns, quilómetros de feira en feira e un oficio que leva décadas formando parte da identidade do Carballiño en Ourense. Un oficio que hoxe mira o futuro cunha preocupación. Cada vez hai menos xente disposta a coller o relevo. Contoche dúas historias. A primeira, a de Olivier Fernández. El non naceu nunha familia de pulpeiros. Foi o primeiro da súa casa en dedicarse a este traballo. Todo comezou cando tiña só 14 anos. Un veciño deulle a oportunidade.
8: Pois, todo comezou con 14 añitos daquella, con un vecino aquí. Mi familia non é de tradición pulpeira. Sí, mi madre ya era empleada de esa misma familia. E aí con ese vecino foi con quien empecé.
5: Moi distinta é a historia de Roberto. El naceu prácticamente entre caldeiras, é a terceira xeración dunha familia de pulpeiros do Carballiño e aprendeu o oficio como se aprendían antes as cousas, mirando, axudando e traballando dende neno.
9: Capanse inculgando pois novos métodos de traballo pois que nos facilitan o mellor traballo. Antiguamente cocíase con leña, pois ahora facémolo con propano e con os fogós. Antiguamente pues as caldeiras eran todas de cobre, logo pues por normativa sanitaria e demais foi evolucionando ao acero inoxidable, pero que a esencia do traballo sigue sendo o mismo.
5: Recoñece que é un traballo duro e quizáis por iso cada vez custa máis atopar mozos que queiran continuar con esta tradición. Incluso na súa propia familia ten dúbidas de se haberá unha cuarta xeración. E mentre haxa pulpeiros como Olivier e Roberto, unha das tradicións máis queridas de Galicia vai seguir viva. Esta fin de semana puidémolo comprobar nunha nova edición da Festa do Polbo. Contámoscho en cope.es. 7:26 minutos, imos coa información deportiva. Italia, escenario de dous amigables con protagonismo galego. Álvaro Lorenzo, bo día.
10: Bo día. Celta e Depor pecharon as súas pretempadas con sendos amigables disputados en Italia. O Celta empatou 1-1 diante do Nápoles con Diana de Ferran Juglaeco debut, un dos últimos xogadores en chegar ao central Abdoulaye Faye. Ademais, Hugo González vai ter ficha no primeiro equipo logo de marcar 6 goles esta pretemporada cos de Claudio Giraldez. Pola súa banda, o Deportivo venceu 0-1 ao Genoa, marcou Kevin Sánchez, xa tivo minutos o último en chegar Angeliño, e voltou logo dunha lesión David Mella. Na segunda división, o Celta Fortuna tamén pechou a súa pretempada de cara ao seu debut histórico nesta categoría con dobre victoria esta fin de semana por 3-1 diante do Coruxo e 2-0 fronte a Unión Deportiva Ourense. Ademais, en baloncesto comeza xa a pretemporada do Leima Coruña de cara ao seu retorno á Liga ACB. En balonmán, derrota do Cangas nun amigable fronte a Ademar, venceu en balonmán femenino o Guardés ao Porreño, primeiro derbi amigable da pretempada.
5: Gracias, Álvaro. E lembramos que hoxe volve a estabilidade xeral a Galicia. Iso si, arrancamos este luns con nubes e bretemas costeiras nestas primeiras horas, pero a tarde, segundo pronóstico de Meteo Galicia, volverá a ser despexada. Hoxe as máximas roldarán os 29 graus en xeral nas cidades, chegaremos a 33. Na cidade de Ourense ficarán nos 24, na Coruña. Arestora, 15 graus en Lugo, arredor dos 17 graus no resto de cidades, temos xa 19 graus no Porto da Coruña. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.
3: COPE Pontevedra,
4: 97.0 y 106.4 FM.
3: COPE Ría de Arousa,
4: 96.7 FM.
3: Podrás desconectar de todo, menos de COPE.
11: Estamos en una cata de agua en directo.
12: Yo creo que es
11: agua
12: mineral.
11: ¿Agua corriente
12: también
11: o mineral?
12: Creo que es mineral.
3: Este verano, la tarde de COPE. De lunes a viernes, de 3 a 7.
11: ¿Qué referencia viajuna acabas de tener?
13: Yo
11: que
13: tampoco.
11: No sé cómo me acuerdo yo. Johnny Bismuller. Así lo pronunciamos. Así lo...
3: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García Muñiz.